0: kata dujung da ti kapsa masu kapsi na yung nga rungi nina ni ma chik ma na ni ma ra ta lukab chikri lukab niri tke ma ra tizmo ta nga hungu ra tu zin da ni nina samtu nga rizka zi madi nga namba tamo ra uka ten chik ta nga rungi rewa nina ta chisari na tanda yizik nga ta jina nga lupchik jindan nga lupchik namba tere nga jatung jina ta shiga uka khipi sama ᱡᱟᱛᱟᱜ ᱢᱩᱡᱫᱟᱱ ᱠᱮ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱤᱛᱠᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱤᱡᱩ ᱦᱟᱱᱩ ᱠᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱚ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱤᱠ ᱛᱤᱡᱩ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱤ ᱩᱠ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱩᱱᱡᱩ ᱡᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱜ
1: ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚᱛᱤ ᱟᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱫᱟᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱥᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱪᱷᱢᱩ ᱭᱮ ᱠᱚᱠ
0: ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱮ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤᱡᱫᱩᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱᱥ ᱤᱝᱟᱛ ᱠᱮ ᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱢᱵᱨᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱩ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱟᱱ ᱨᱮᱡᱩ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱴᱩᱜ ᱛᱮ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱵᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱠ
1: ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱠᱭᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚᱢᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱚᱠ ᱛᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱨ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱤᱞ
0: ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱩ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱪᱷᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱞᱚᱴ ᱛᱟ ᱫᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱱᱥ ᱛᱚᱜᱟᱭ ᱡᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱦᱩᱭᱞᱚ ᱨᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱴ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱭ ᱡᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱚᱴ ᱠ ᱴᱚᱱᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱢᱟᱜ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱤᱨᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱮ ᱛᱚᱪᱩ ᱪᱷᱢᱟ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱠ ᱨᱮᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱪᱩᱱᱟᱭᱟ ᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱭᱩᱠᱟ ᱛᱤᱱᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟᱭᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱟᱫᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱫᱟᱛᱟᱭ ᱛᱮᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱚᱠ ᱠᱷᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟᱜ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟᱞ ᱥᱮᱠᱩᱱᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱᱤᱱᱟ ᱦᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱥᱢ ᱜᱩᱱᱤ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱞᱚ ᱟᱨᱟᱵᱞᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱨᱟᱵ ᱟᱞᱚ ᱱᱫᱟᱝᱞᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱝ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟᱞᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱤ ᱛᱷᱤᱪᱷᱤ ᱡᱤᱛ ᱜᱮᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤᱨᱟ ᱠᱷᱮᱱᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤ ᱛᱟᱥᱟᱭ ᱟᱞᱚᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱝᱪᱩᱭ ᱛᱚᱱᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱪᱤᱛ ᱱᱚ ᱱᱤᱜᱤ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱢᱮᱱᱚ ᱜᱮᱞᱩᱯ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱝᱪᱩᱭ ᱛᱚᱱᱚ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱤᱡᱤᱜ ᱡᱚ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱝᱡᱮ ᱩᱨ ᱱᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱫᱟ ᱞᱚᱴᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱟᱱᱫᱩᱢ ᱥᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱟᱥ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱱᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤ ᱛᱮᱱ ᱱᱚ ᱫᱟ ᱛᱤᱜ ᱠᱟᱠᱷᱟᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱟ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱱ ᱞᱚᱥᱩ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱮ ᱛᱨᱟᱡ ᱟᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱛᱩᱠ ᱠᱤᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱱ ᱥᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱱ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱟ ᱡᱤᱞ ᱪᱚ ᱟᱡᱟ ᱪᱩᱠ ᱢᱤᱱᱩ ᱞᱚᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱞᱚᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱞᱟᱥ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱩᱜ ᱠᱤᱱᱤᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱞᱚᱥᱩᱱ ᱜᱟᱯᱥ ᱠᱤ ᱨᱤᱝ ᱥᱚᱛ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱟᱢᱥᱮᱱ ᱜᱩᱴᱪᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱡᱟᱝ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱠ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱤᱱᱤ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱᱟ ᱩᱜ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱩᱜ ᱠᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱚ ᱭᱮᱪᱤ ᱥᱟᱢᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱠᱩᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢᱟ ᱨᱤᱡᱢᱤᱫ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱤᱜᱩᱱᱩ ᱛᱩᱢᱩᱭᱟ ᱢᱟᱜᱟᱛ ᱠᱤᱱᱤᱣᱟ ᱚᱫᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱞᱚᱴᱤ ᱠᱤᱥᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱤᱪᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱤᱪᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱢᱚ ᱛᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱢᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱤᱜᱱᱩᱝ ᱭᱚ ᱢᱤᱠ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟᱜ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱞᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱛᱮᱜᱟᱡ ᱢᱮᱭᱱᱮ ᱛᱢᱩᱜ ᱱᱟᱱᱥᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱫᱨᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱞᱟ ᱨᱟᱱᱱᱤᱠ ᱩᱱᱫᱚᱱᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱥᱩᱱᱤ ᱨᱟᱱᱜᱤᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱚᱥᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱜᱩᱴᱨᱤᱭᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱭᱩᱠᱷᱟ ᱠᱷᱮᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱᱛ ᱱᱤᱢᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱩᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱥᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱠᱷᱤᱠ ᱠᱟ ᱡᱟᱝ ᱫᱚᱱᱚᱜ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱠᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱟᱴᱤᱜ ᱞᱮᱜ ᱜᱩᱭ ᱜᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱟᱨᱡᱟᱫ ᱱᱤᱨ ᱛᱤᱜᱩ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱩᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱫᱩᱠ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱭᱟ ᱛᱟᱣ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱱᱚᱝ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱤᱝ tamu yoni kaptukhundi ta ranyil phayil tansung tkha rangsaga sandana dawar tatsu yigzigindar tiri dali ndakari ranga tsawara tseshkhundi gubchosa pantukhsungsa tamu yochir
0: tamu da yuk ta ranga hama chani ta ranga ranga shayi chani ta ranga chamtsanga dundag maa tkaya mandrap tamu dina ta ranga yinina sima yang ranga yinina yangisin juma tkaya ta ranga sima yinina

0: ᱨᱤᱥᱚᱜᱨ ᱡᱟᱢᱟ ᱟᱵᱡᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱟᱯᱪᱮᱞ ᱪᱮᱱᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱤᱥᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱝ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱴᱚᱱᱪᱚᱢ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱤᱠᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟᱝᱨ ᱫᱟᱢᱡᱤᱨ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱛᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨ ᱭᱚᱞᱮ ᱭᱮᱛᱷᱮᱱ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱯ ᱥᱟᱡᱤᱨᱮ ᱠᱤᱱᱟᱨ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱫᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱞᱟᱨᱠᱟᱢ ᱛᱤᱜᱛᱮ ᱴᱨᱟᱠᱷᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱱᱟᱜ ᱥᱩᱜᱩ ᱨᱟᱝᱟᱭ ᱪᱮᱨ ᱫᱚᱝᱨᱤ ᱢᱤᱥᱛ ᱫᱟᱢᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱨᱫᱚᱝᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱫᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱭᱤ ᱟᱨᱠᱷ ᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱫᱚᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱯᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚᱢᱡᱞ ᱥᱮᱠᱚ ᱨᱫᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱪᱩᱝ ᱧᱟᱢᱥᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱵᱪᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱥᱤᱯ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱚᱝᱩ ᱥᱮᱢᱪᱤ ᱠᱷᱟᱪᱷᱨ ᱵᱟᱭᱤ ᱜᱤᱵᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱪ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱵᱡᱮᱨ ᱠᱩᱭᱱᱟᱱ ᱟᱨᱡᱚᱝᱜᱤ ᱟᱨᱢ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱛᱮᱱᱵᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱝᱥᱤᱨ ᱫᱮᱱ ᱥᱤᱣᱟ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝᱥᱛᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱢᱩ ᱥᱟᱭᱟᱢᱱᱤ ᱵᱟᱢ ᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱪᱤᱜ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱟᱠᱤ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱠᱷᱠᱩᱨ ᱥᱮᱱᱜᱩᱜ ᱜᱚᱥᱩᱢ ᱡᱮᱞ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱠᱟᱥᱢᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮᱢ ᱱᱟᱜᱪᱷᱤᱞ ᱠᱷᱮᱯᱪᱷᱤᱞ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱱᱤᱣᱟᱨ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱯᱟᱝᱠᱷᱤᱢ ᱠᱷᱮᱯᱪᱷᱤᱞ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱨᱮᱴᱜ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱞᱮᱣ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱷᱤᱞᱡᱤ ᱯᱟᱝᱠᱷᱤᱢ ᱠᱷᱮᱯᱪᱷᱤᱞ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱫᱚᱝᱟ ᱞᱮᱜᱣᱟᱞᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱠᱷᱨᱣᱟᱱᱤ ᱟᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱪᱷᱤᱞ ᱛᱤᱢᱵᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱥᱮᱨᱱᱛᱨ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱟᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱤᱱ ᱡᱩᱵᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱩᱭᱱᱟ ᱱᱟᱨᱡᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤᱠᱷᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱢᱱᱤ ᱭᱚᱡᱤᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱟᱨᱟᱢ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱨᱚᱝᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤᱴᱷᱟᱵ ᱡᱮᱯᱛᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱦᱤᱴᱷᱤᱞᱛᱮ ᱱᱤᱥᱨ ᱞᱤᱠᱨ ᱥᱤᱜᱥ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱝᱯᱨ ᱥᱤᱜᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱠ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱟᱝᱤᱱᱤ ᱢᱚᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱚᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱠᱷᱥᱟᱥᱢᱨ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱩᱨᱜᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱢᱡᱤ ᱟᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱜᱩᱜᱨᱜ ᱠᱷᱤ ᱦᱩᱪᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟᱱ ᱞᱩᱝᱩ ᱥᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱮᱥᱟᱢ ᱜᱩᱜᱡᱤ ᱥᱤ ᱢᱟᱠᱤ ᱛᱷᱟᱝᱞᱟ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱢᱚᱱ ᱥᱤ ᱵᱟᱫᱤ ᱭᱮᱱᱟ
2: ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱷᱛᱮᱱ ᱦᱟᱢᱟᱭᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱵᱟᱴᱷᱮᱭᱟ
0: ᱧᱟᱝᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱟᱝᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱜᱟᱨᱡᱚᱝ ᱥᱮᱥᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱱᱟᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱵᱚ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮ ᱪᱷᱱ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱨᱩᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱮᱱ ᱪᱚᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱩᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱚᱢᱚᱨ ᱪᱤᱞ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟᱜ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱝᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱚᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱜᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤᱡᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱦᱮᱱᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮ ᱪᱷᱱᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱩᱞᱟᱨᱤᱝ ᱡᱮᱞ